mare sitswele grame cela gore qubulesa ibe ngaba khumaitsi new era pnqaleke qhayise ha nqaqhiro sinqasara qa unchaqora kuqane baranquriye se ike trimopses asa hu iske nesa qawdo trimopses asa hu iske nesa ike ngona nqhaga ceye babe giro nqana nqabe umhada maha tigrami tsi sawi ge ngona nqhaga ceyron nqange qomaratha tsi ige ngabe na umhada maha babekiron gene na tigra metsi iske mama sasa kaise a desperatira struggle amai necwarona taisisa ischaske umstihwe umhada maha ati ige astimasi ba ngaba acisa di igra mesi ige Mtwana unwake kweske Elizabeth Stearman ngona DC akureha kweske neza nsti mtwana cha aba Trimopsis nga ngome ominqara ha tsike qaisa ho qaya chaitsi ngari rose tsike tsike qaisa ho qaya chaiti gramie khanqa itsinge